0: tia biem
1: me se wo be ye yie asisi adan wo ba be ye yie wo ba seri nyabosu wo ba seri afi mo wate awurade de sedia sewa fruma wo de ma